0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 90'er-festen på Skala FM. Hver fredag og lørdag aften.

0: Jax Wax i håret og ingen ridser i CD'en. 90'er festen på Skala FM.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.